Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tui, spacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas, in secula.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Domine nos invitus, qui in terris et ectum in, et sanctum in verbo, et sanctum in spiritu.